go ntse fela jalo tle motshwaetse make go tshameke jalo mmino monate e re le jalo monne o nama ke rabi malengama o ne a kopane jalo le kgetsirego motho o ne ke Kelly Khumalo bane ba rile ba re a baby please mme morago ke na mokgaetsho make go tshamekela jalo monna o ne wa kwa Lesotho o dira tsa bontle bo shengana ka sesepe mo reng eno ya mmino ntle ya didipolelo dipepe o tsweleletse jalo ka magetlha ke sanere mme monna o na leina la gagela mannete mme ke re lebogile monaparty kgotsa monaparte kita kere o mo ratile ka mmino monate mme monna o tswa jalo mo motsaneng o le wa Mokema ka kwa Maseruka kwa mme e rile fela pele a ka tsena jalo mo moreng eno ya mmino matiro ya neng a e dira e ne le jalo gardener motho fela yo o dirang jalo fela mo a tlhagola jalo a dira jalo di-garden mo motseneng wa gagabo mme jaanong bona gore o tsweletse ka tseleng tseng jang ke mopedi wa maemo a kwa godimo yo e leng gore o tlhagelela jalo kwa nageng ele ya Lesotho ke sanere mme ina tja gage la nnete ke re lebogile monaparte ke itha kere o mo ratile na jalo fa ne a tlhagela jalo ka mmino monate monne o na leng a ne a tlhagela jalo ka tshepo ya ka mme re be re tsere jalo gape monna mongwe jalo le ene o tlhaga jalo ka nageng ele ya Lesotho mme o ntse a dira jalo mo nageng eno ya Aforika Borwa ke bona sentle ke no monna ona o tlhaga jalo ka kwa Freistata ke mo Aforika Borwa ntle le dipolelo dipe mme o tsaletse jalo ka kwa Freistate kwa Bloemfontein monna ona ke mante ke bona sentle ka one ke Selemo wa Thabane o ne a tlhaga jalo ka mmino monate a re naka la khaka kita ke re o ba ratile ntle le dipolelo dipe jaaka le nna ke ba ratile e lebela jalo metsotso motho a etse meraro fela morago yena ga ura eno ya borobedi seo se ra gore re mo ureng ya bofelo le karolo bofelo ya thulagang eno ya The Beat Goes On mme tla be e re fela fa yo tlama ura ya borobongwe kabe ke tsotselo ka kwana mogae tshe morago yena gore ke nne le wena e le ka boitumelo bo tshengkana ka sepe ka go tshameka jalo mmino monate re le mmogo jalo re ditsala ka gale lengwe le lengwe la matsatsi a Saterdaga le Sontaga re na le appointment ka kwano between 6 and 9 o na le jalo le wa gago ka gale ke JK modiragatse mogolo wa kgaso jaaka mna ke go tshotse mna ka mmino o monate le gele re ntse re tswelela pele jalo mme re tsene jalo ebile re fetsa re latela jalo ura eno ya bofelo ya The Beat Goes On mme setsentse tsamaile jalo mme setse ka nna fela mene seo se ra gore nako yaya le yona ka kona re tse jalo semetu o tlhala jalo ka mino monate a re ke ikemiseditse dimola mogaetsho a re ke